yonasan na daw yalbaga sakre na kindeleba shaw na mastima na kwa daw si sa sunga kwela na malden kwesi kwa asa nyingi na daw si toga kwaya marang yonasan na ma daw si joingi apa kwa ingi inine do kilma kikiri anga na stulinkya kiso dik daw na maki yonasan rokinye yonasan na maden kuringin otabirinyala bawa na den sar na fendek nama dauti ini den joingin na tulingin yonatan si nama kilma nyokenga ini ngala den ba dauti akwelba kiti na denga awakuri nama sing dauti den kilma mfuyin yule nespele tulere sing yonatan nama ki daut bele tokawe alan shawul yang rakarun yen nama skal ngana shawul dauti yana alan ida pale ela yonasan na dauti ngwa jia langa ba kuring darale kiso wadinga kara yaungi alang kate nga raran yedin yedingiri ayinin kwa kawan so wa isingiri ini ay nga kikwain sambe nga amaska kwesi ngwa jekia na sambe nga siyo ingi yen ba din tuwa kay lia jiwa kimale tong jela marang amaka wa marang amaka inwa sama nga diin karakain. Jiwas jalan, al diin jayin kikaliya nga, asang awak kuring surjul. Lea yonasan nama ki daud beleto kapkirgul. Alang yeng, na kiang dogala nama kiang atiling anyet. Alang suring barangage, kidiyan jayin. Pale ela. Yonasan nama daud siyeng kwa, jiya lang awak kuring darale, kiso wadi nga karayaungi, alang katiya nga rarang. Yedeng yedingiri ayinin kwa. Kawan soko isingiri ini ay nga kikwain sambe nga. Amasko kwesi nga jikya na sambe nga siyo ingi yeng badin tuwa kay. Lea jiwa kimale tong jela. Marang amaka wa marang amaka inwa sambe nga diin karakay. Jiwas jalan al diin jayin kikaliya nga asang awak kuring surjul. Lea yonasan nama ki daud beleto kapkirgul. Alang yeng, na kiang dogala nama kiang atiling anyet. Alang suring barangage, kidiyan jayin.